Hobbykrita, spänggudixel, varenda tyngen gitsel. Hobbykrita, spänggudixel, där är kigulden i mun. När tar jordet oss nämnt insel, där kan enkel ha sin kiksel. Och så är svårt känd kärkitsel, så ska bort om in.

annet att vi rökar bara tiren. Lägger nostan efter ordan och sitter jag dula fritt och tiren. När hörde jag att det annet att vi rökar amortiten. Att fritt och tiren. Jag vill ha en annan, jag vill ha en annan. Lägg en åttan

bubbelgum. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, jag tuggar bubbel till tungan ligger dubbel. Oj, oj, oj, oj. Jag kosing fick av pappa till hatt och kappa, så jag till kiosken schappa och köpte bubbelgum. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, jag går och tuggar till tungan gitter buggar. Aj, aj, aj, aj. Jag tuggar bubbel natt och dag, jag till och med drömmen bubblar jag. Min bror en slips behöver, han gav mig klöver, men det blev inget över sen jag köpte bubbelgum. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, jag älskar bubbelgum. Jag

till vintervantar. Jag struntade i vantar och köpte bubbelgum. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Jag älskar bubbelgum. Jag galen i bubbelgum. Oj, oj.